0: Cheba, artisu tuan cina itu ayu musafru de.
1: Ah, tiken tu, wef ni alde, fomba la musafru de.
0: Oh, la musafru, bau nama musafru, demsungu mena kofe.
1: Aha,
0: ulu nyaban nila.
1: Ah, wef ni alde, fomba la musafru.
0: Ah, ni fana mena,
1: murasi musafru.
0: Ni fana mena musafru.
1: Alde wole,
0: ah,
1: alde wole. Eka lono la, ante, ante la boni kuna kisogo.